0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونم أك صحابام delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam yenenti yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yenente bu bari ay jakle ak may yenente yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenente yalla Musa yenente yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donnu modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétaliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon diñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom yine ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañe ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defee mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mune ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak le yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma ganna bu ma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla daawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat bo wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keur gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobul ca seug ye sul la lol da fay wone rek ne nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawuda de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو تي بير وي گم motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab muné ko sama borom ma nglay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dotuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dotuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mo may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yonenti bi wax ne khuyira sulaymanu bayna al mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonenti yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahima mom moy bayu yonenti deug la ndax buñu topé ay mami sulayman ak daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla sulayman alquran detaayé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonent yalla sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku dan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mus lu eppi atam waye bo de xol yonent yalla sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla sulayman gis ngeen li doxoon ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci toolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci sulayman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen yo xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yenen ti yalla sulayman pour mu atté len wante yenen ti yalla sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma hadhihi al mar'a fi baytin wahid waqad ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يا سليمان بنيارين جيجين ينيوي دفا لاج كنك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو من دي دما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين ñar ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ دما ام تاي موم مو ام ديم يالا دوغال ناك bi domam gaño ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yëkëti sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko sétantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow dé dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolou jur nak ciow bu reuy ci hôpital bañu dem nak ci yonent yalla Sulayman pour mo atelen wante yonent yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay na wante ci ñawuk yonent yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Sulayman don nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xat ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yuuxu ne ko bu ko ray dimbalé ma bu ko ray sama dom la su ci ray naré am kay jox ko ko mom mu fété wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambour tek fa domam jade dal di wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xat ci digg bi kenn ku ci nek jël walam Sulayman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeureum kon yow ndaw si yow yalal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeureum kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbalé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonenti yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci de sap mu xam la muy sap su mbott de sap mu xam li muy sap su ganar de sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yep buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi de sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jur len jural len de jural len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nanguko bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal li sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci ni sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di yeglu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc bi mu ngi yee nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobé rek lay dooni nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa togna bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ko sen borom yeen way saggan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatliku len sen borom yeen way saggan ni lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam

bi mu ñëwé ci ginnaw Suleyman wax na né sekk dé bu dé sab fajar néna lamu jublu ci sab ga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way sagane ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Suleyman sabu picc ak ñanaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Suleyman bi mawkibihi ala namla فقالت النملة سبحان الله العظيم ما أعظم ما أوتي آل داود فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا سليمان romb won na ben xorondom xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Suleyman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daoud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi de ñu reuy may deke Suleyman degg na waxu xoronom bi Suleyman daldi muñ daldi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama famille te modi famille yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

عن داود قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. مملني وخنن لني تم دجب مدج ونخرن دم شخروة تني وقتان فوقتان وأمثلو تيتم خرن دم بي أم لملاجون يرنتي الله سليمان ملاجكو نكو خمغ لتخنو تدون سباي داود منكو ددت منكو دفع أمون جانغوري خل ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci koom torop bañ ko waxe ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari na takkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud muné ko ndax xam nga lu tax ñu tuddé le Suleyman muné ko dedet ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu ma sa jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te musulo ci gis sa bop kon sa xol mucc na ci lepp lo xamanteni ayiba xol la lolo tax ñu tuddé le Suleyman ne ko lu xam nga lu tax yalla tagatal la ngelaw mune ko dedet mune ko yalla daf la bëgg won ne aduna ngelaw kesse la jarul japp lolu ben xorondom bu ndaw bu tuti bo xamanteni bis bu nek yang koy rombu leg leg sax nga joggi ko mu de xorondom mo wax wax yu am solo yi yeenent yalla Suleyman mo melni yow nit ki yaay xekkay gunoor yi waye yalla xebulen ndax so demé ci alquran amna fa sar buñuy wax suratul nahl yambalanu tuddé sar wa bo demé ci alquran itam amna fa sar bo xamanteni suratul naml len koy wax xorondom la yalla tuddé sar wa kon buñu jamul suñu borom joxuñu ko gëddam itam bind na yenen mindeef ñu koy jamu te jox ko gëddam mo melni mom Suleyman alayhi salam nit ku yemele won ci jamono yalla tagatul won na ko itam jinne yi comme nim ko tagatale ngelaw ndax alquran wax na ni فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يلا نمتقت لي سليمان قالوا لنا لك تقت لي تم جني وي jinne ñaari nit daf koy deg rek way amu ci xam xam bu leer amu ci itam xam xam bu weer wala ñiko ci am itam ñu tuti la wante itam ay mbindef la yo xamanteni yalla bind na len teul ci ñoom sharia ñukoy jaamu diko jullil diko woral diko joxel azaka comme ñun nit ñi ñuko yalla sante ndax yalla wax na ci alquran ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne ludul ba dama nam ci bind nga ñu jaamuma kon mu melni jinne mom xeyna ñoko dul gis waye lu am la ni alamul jinni alamun ajib li'annahu khafin 'anil nas la yarawnahu bi'ayunihim وإن كانوا يرون أحيانا بعد أثره يعني موند جن موند بييمل وين دفا نوبو تي نون با مونو نيو جاكارلو جن دالين جيس ناخ نون لاكو يالا دوغالي مونو نيو دالين جيس اك سونو بت لودول كا يالا باخي خام خام با
wante nak leg leg dañu gis seeni jeexital jeexital bo xamanteni daf lay wor ne li la ko def jinn la wante wa wujudul jinn amrun ma'lum min ad-din bi ad-darurah wa najidu zalika wahidan wa wadihan bi sifatin khassa fi surati ar-rahman haythu yattajihu al-khitab fi ayatiha ila al-thaqalayn al-ins wal-jinn wa yatakarraru al-ayat fi khitabihima bi qawlihi ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban ñune am jinn nak budé ci walu diiné lolu fariqun dakhala al-islam وآمن بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يوني أمنا أكرل تجني وأمنا أمبولو تجني دمنا يننتبي صلى الله عليه وسلم أنام من نوخني jinné ñaari kurel lañu amna ño xamné ay jidit lañ ñuy pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxé azaka namu waré di def lu bax di moytandiku itam di togn wala ñuy gaddu aq amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñom amuñu diiné ay yéfer lañu mën nañu jëfëndiko sangara mën nañu ñialo mën nañu ray nit mën nañu gañ nit ñi li ci upp jinn yi jommal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn febar yi modi jinn yi nga xamanteni gëmuñu yalla modi jinn yi yéfer yi ay jinn yi nga xamanteni jinn yi julit lañ ko jinn yoyu lepp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw mune nak li deugal wax bi modi so demé ci suratul jinn yalla nge wax ci alquran di wax ni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada alquran mu ngi wax ni amna am mbolo ci jinn yi gëm nañu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkoon wuti leeru l'islam ak njubam moy liñu yalla wax yonent bi wax ñu ko ci kaddu borom bi mu wax ni deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinn yi ñom di deglu nañu sa alquran bi bañu ko deglo yému nañu ci li ci nekk ci kaddu deug ak njub bañu wax ne inna ñun jinn yi de sami'na deg nañu qur'anan alquran ajaban bu yéme waaw ndax wax bi du waxu nit li ci nekk ci ay warate ak njub rafet na rafetay bo xamne ku ko deg dang ci yému inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienter nit ki diko jubale ila rushd ci mbax ak yiw fa amanna nun de gem nañu sax bi ci alquran joju gem itam yonent bi mu wacc ñu leen di yeggal ne bu ñëk ba daan nañu bokalé daan def lu bon waye tay baye nañu bokalé day d'accord nañ ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dotuñu bokale suñu borom kenn yalla rek la jël dotuñu jël kenn diko doxale suñu digënté suñu borom lolu ay jinné ko wax
yalla jël wax ja netti ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn dang fa gis waqad sakhara allah aljinna li sulaymana alayhi salam ta'malu bayna yadayhi bi izni rabbih wa fi dhalika yaqulu subhanahu fi surati as-saba wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih wa man yuzigh minhum an amrina nudhighuhu min adhabis sa'ir يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جني بور سليمان يلا كوكو باخي مو نيك اك جغلتي موم ني ليغي ci teewayam ak ndigeelam ñuy liggéey liggéey bo xamanteni sañuñu ko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu nut jinne yi di len liggéey lo mo xam ñu nangu ko wala ñu bañ ko nangu mune bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinne yi ño xamanteni ñu ngi liggéey ci ngi liggeyal Sulayman ci sama ndigal man yalla te kep ko xamanteni bañ nga liggey bobu ene Sulayman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sante dang ko def dana jinne yoy nak dan nen ko liggeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waw jinne ñoo dan tabax jakka yi waw ngay gis jakka jo xamanteni na mu reyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamni li du ligeyu nit waw ba ci masjidu quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu sulayman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal sulayman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeuk ba mom statue ne kon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya'i wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an-nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñune nak statue ñu dan tabax ndax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñune dedet jinne dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seen statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue seen xel day dem ci ni nit ki de nit nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am e way bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax ne أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñene qutubi mo ngi netti ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni nit ñi doon dundek yaronte yalla sulayman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxoon ñuko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax ndax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak
bu ñëk ba daganon na waye ci shariatul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñu nekkon jinné ñom ñoo dan tabaxal suleyman estatue dan nañ ko itam e defaral dan nañ ko dan nañ liggéey ay buul yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax suleyman dafa bari won njabot waaw jinné ñoo dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab jinné ñoko dan liggéey kon ñoo dan tegg yi nga xamanteni ñoo dan defar super ak buul yu rafet ak pan ak lu ne ñoko dan defar lepp lu jëm rek ci walu lek jinné ye ko fété won matériel bobu diko liggéey motax muné al jifan boko dé firi modi al qisaa allati yudaa fiha at'am waaw muné itam ñu dan liggéey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci len dan toggé waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp mu dan reuy waaw motax ci ñi ñu dan toggé le ci ñi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinné ñoko dan liggéey motax faqad zakara al mufassirun annaha kanat quduran dakhma min an nuhas وأنها لضخامتها كانت ثابتة في مكانها لا تنتقل ولا تحمل من كين يويو كين يوري لا يو خامتني جيني ياكو جيني نيوكو دان ليغي واي نك ريايو كين يدان نتاخ كين دوكو مانا غادو ناخ نانكو دان ليغي تي كين نيكيل لنكو دان ليغي مو نيك كين يوري لو بغا توغ رك مان غاكو تي توغ مو نيك اي مبانا يوري واي نك جيني gis na ni amna ci mbolo mo xamanteni dan nañu fetterlu di lank li len Suleyman di tek waye ñom Suleyman daf len dan japp yew len bañ ne ngod tak seen tank tak seen loxo waaw tek len na xetu mbugal bu metti ba lolu dan na tax lu len Suleyman sant rek dañuy gawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam تقتضي أعظم الشكر لله سبحانه ولذا جاء ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دول جوري جيغا خامتني يالا جخنكو سليمان متغتشي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال لاغو خامتني كوكو يالا جخ وار نغاكو سانت mune lolo tax yalla nak wax fami yonent yalla daoud te modi suleyman ki ay mbokam ak dom ki setam ne len nak sant liggey len te ngeen sant yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reji i'malu liggey len ala daoud yen njabotu yonent yalla daoud liggey len shukran ngir sant sen borom waye nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewuna ci sama jami ku dekke santuma neewuna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defar na affaire am defar defat leppam waye koku gëna moy gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye e teewul mom bis bu nek mu ngi sante boromam waaw suko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sante boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sante yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir shakur nak moy ki nga xamanteni suko yalla defalé mu sante ko suko defalul mu sant ko mom dal dafa gis ne sant yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaire am wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadi ash-shakur moki ngeen gis ne yenen ti yalla Suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci
ci yalla waxe ne wala qad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyihi jasadan jasadan thumma anab lolou amna e luñu ci wax waw wax yi bari nañu ci waye danañ ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci la ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israïliyat la mu melni wax nañu ne Sulayman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nekk ci ben île ci ben il bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la te Sulayman yalla daf ko mayon itam fu bour nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bo nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bour bobu wax ko famu nek e famu nek jafé won na dem ndax su fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wanti nak Sulayman alayhi salam yalla daf ko tagatulon ngelaw ba meuna toxu dem fekk bour bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram e xex ak bour bi ba itam duggal ko ci l'islam yalla dogal Sulayman biñ ko ko waxe mu préparer armée e defaru ba jek e ci niko yalla tagatale ngelaw ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobul len bi ci île bobu mu waxtan ak bour bi pour bour bi duggu ci l'islam bour bi lank ne ko duggu ci l'islam.

luy walu njanaw dajanaño ko hut hut neko def nga lu reuy ndax Suleyman laccena la yonent yalla Suleyman laccena la bimu la lacce ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ni indi wulo lay bu weur bu wanene ci farata nga nekkon waye gis ngeen hut hut bu mu taxawi ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hut hut hut hut wax Suleyman neko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin nabain yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسك لو جسول نخ جسنا بن بور بني وخ بلقيس يرنا نغور غري وإلا نغور غدي ري ري لخيول يدي باري باري يب santna kenen kudul yalla jamuna kenen itam kudul yalla ndax jamu lay sant jant lay jamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hut hut ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su

yalla jox dara nga gu reey gi ma yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len ah bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukere ci cadeau poukere wu ci cadeau bi nga xamanteni andi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te mang len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukere wu dara yalla waxul ci kuy poukere wu dara kep kuy poukere wu yalla bëggul motax mu ne len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fi dunya wala ta'rifuna ghayra zalik وليست الدنيا من حاجتي لأن الله تعالى قد مكنني منها وأعطاني ما لم يعط أحد من العالمين أكرمني بالنبوة والحكمة من لين يندال أي نتي بوكرنجن أك نتي أبلانت على في أدنى ين خمولن تي أدنى لولو لولو تي أمنلو أبلولو تي مودين ين خمكن مو يالا تي جاموك من دي مانلين دي يغلني man de defuma ak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jite won delegation ba neko irja ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlo wu mako ولنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون من دمال nga wax balqis ne ko suñu ñewul tuup ci fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñewé duñu am katan guñ ñu mëna dekko te danañu leen genné ci seen dekk bobu toroxal leen ba ngeen xamne du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax muné falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'ind sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malik wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ci ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netele lolou ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bur koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yoni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba danen am gacci gu reey kon nak li fi seus modi nanu fabu dem jema negocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk bi muluki qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci sulayman nga wax yonent yalla sulayman nga wax ko ne ko ñu ngi ñew ne ko dal ñu ngi ñew lepp luma am ci bur lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan na bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yonent yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accès ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namu ko defare won yemina
namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemena ni ñuko décoré yemena ci rafetay motax hudhud bi mu ñëwé bokku na ci lamu netti yenenti yalla suleyman bokku na ci lam ko netti yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak balqis wax neen ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako ndax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari buntu soga mëna ag ci famu top kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Suleyman te wagneeku wante nak tiabem yi nga xamanteni mo doon tiabi palemb daf ko ëndalé moy tiabi yi nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu daan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënte bi nga xamanteni mo dox digënte dekk bi Balqis nek ak dekk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wèr la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dekk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mo daldi laaj né waw yëngu ba limay gis diko dégg lan la ñu ne ko dafa melni Balqis nak mom moy ñew andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlal li chez bobu andil mako legi ah mu ngi melni chez bu nek Japon ñu ne la indi ko legui Senegal waaw te chez ba reey na reeyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gu mu reey ak disay bu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jëlali chez bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chez ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu indi chez ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalafa alulama fi sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al'arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيت واخ امناجي ñi ne borom xam xam yi wuté nañ ci li tax Suleyman
wax ne nañ ko andil chaise bobu Balqis dan tok ñu ni li upp ci borom xam xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemem chaise bi te alalu yefer alalu yefer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yefer bi ya ko mom lew na la dom mu xamné mom bu fekkentene Balqis ñewna bu tuubé chezem bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo ëpp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ni hud hud bi mu ñëwé don ko wax na chez ba mel néna rafeta wi chez ba daf koy yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dëkk bi amna ñeneen ñu wax ni dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni yalla amnako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla joxnako Suleyman

loléen mbir ma bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu deme. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixru mawjudan fi zamani nuux iz axbara allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahaana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا ني نيبر نيكون نا لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو نдах بو خولي سي جامونو يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jëbarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ngi ñuy woo wante nekkuloo lu dul ab jëbarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njëbar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njëbar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. Ba mu ñëwee itam yetwa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. Keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. Keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorlu woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. Wante yonent yàlla Muusa ci kattanu yàlla ak mbaaxam ca ne leen gañe ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub.

and ak mom dugg ci l'islam kon ñu gis ne kon yonent yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamne njibar lu yag la wante bi nga xamanteni yonent yalla Sulayman genn na aduna ci la shaytané yi def lolu jël ak njibar utiliser ko sul ko ci soufu chez bam dan bam togon pour saniku tuuma jo xamanteni nit ñep danen ko jappé ko bon ba kérok bi shaytané defé lolu yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ néwon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko sétal mo fennlo itam shaytané yi nga xamanteni ño lalon pexé bi pour takal nit ko selliki di yonent yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé don waxtana ak jifi ba tuddu yonent yalla Sulayman ne yonent la won jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulayman wa ma kafara Sulayman walakin ash-shayatin kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني alquran mo setal yonent yalla Sulayman alayhi salam yalla wax yonent bi ne ko mang lay yegal ne amna ab kurel ci jifi ñom sanni nañu tawret te ku fele wedd nañu itam yonent yalla Sulayman ne du ab yonent ne bur la te jibarkat la mang lay yegal ne yonent yalla Sulayman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ñoo def pexé ñom ñoo weddi sen borom ñom ñoo teural ay pexé pour takal deru yonent yalla Sulayman alayhi salam wante Sulayman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jiñ nañ ko ko muneko kon shaytané yi ñom kay ño fi indi ak njibar diko jangal nit ñi muneko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi Harut ak Marut firikatu alquran yi wax na ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت يوني نياري ملاكي يالا جنجوتي آيبي مودي هاروت أك ماروت نباري تفريكاتي وخنن نياري ملاكالين yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko souf waye sen wacc fi ci ko souf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fouf li ci yek ci jeff yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xeyb nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekke nañu ko ak sen bakar yu bari
lola taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jamm ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombé won ak jamono yonent yalla Idriss alayhi salam Idriss nekkon yonent bu sel mom itam malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan leen wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne leen lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moy ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen nan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamu ma nonu la leen bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaamu dima moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngeen may moy waaw légui nak malaika yi nak né quoi suñu borom ñu ngi lay yégal né kat jaaduul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen né leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaika yu nga xamanteni wolo ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak maruta ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñi ne yalla daal di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkan ñuy gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci ko suuf denk len tribunal bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonenti mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu binde kon su la binde nga di nit dakk ma itam lolou walu tax nga may retan yalla la sok mu binde ma ni te wank ci geureum lolou jajju yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoyu mu don joy bakar bi diko jegulu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak boroma yonent yalla nuh set lu ci ab yonent bu ñi wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu bax bu ñi wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jageyo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ñene yonent yalla nuh juddo na ci rewum iraq kon yonent yalla nuh iraq lay juddo ngi juddu nak ci societe bu nga xamne jaamu xërem mo doon seen aada mom len daan def ay xërem lañu daan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jaamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték léne ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi len ték len ci siratal mustaqim pour itam mu wolen jëmi len ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lenen wanti mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di waar di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yamal khiyam mudi bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekké won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dhab yawmin 'adhim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbok jamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bise ngi ñew yalla dana len mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'adhim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti ba le def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam tegu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sante fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci sourate shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wour duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bumu ñew nga war len wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamne yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienté len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mo ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wour yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi alaya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمو جيسي تي آية بني يوننتي يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخ ني اب يوننت دافا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak namu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بالا سي سوره الشعراء اك بي سي سوره النوح دانكا بن لين سي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يلا نوح عليه السلام دنو وخني كرافتون كدولا نخ يلا دفا وخ يلنتي بنكو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yoonte yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon waxe ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nuh dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy mu di bokalé
ñawtef bi nga xamne yalla neena duma ko jéggelé mukk man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينت يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام ني لين جيغلو لين سين بوروم نخ يالا كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغني سونين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek xamulo ni nit ñi bu fekkontene ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñ dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ natangi ñew yarente bi ne ko su ngeen deme na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yarente bi ne ko saxal ci astaghfirullah wo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo man na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ka astaghfirullah ki koy wax mu degg ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeen waye nga gis ci waxinu yonenti yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legé mom mu mbugal waye boko yegé yegg gu nga koy yegg diko magal
moy tax musibam al-akhira sori la ont yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal le bakkan def ca ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmiñ xartuñi bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëbb ba mu mok mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci dëgeeroon yépp noy mëna jaar ci sa purux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawm boba amna benen bu teggu ci kawm ba ci asamanu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yonentibu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonent yalla Musa. Yonent yalla Musa alayhi salam kune xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lol lepp ku sivru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemme ko ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisone nen ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñi wax Shu'aib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Fir'aun. Nek nak Shu'aib lu tollok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib, waye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shu'aib lu tollok fukki at. Wanti mom yonnati yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shu'aib wax ak mom. Daf ne ko, jur gi ma la jox nga koy sam, legi ben at nga fi dese, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonent yalla Musa amna ben xewal gu reuy gu mu jele keur yonent yalla Shu'aib, mu nek mu'jizam bi gëna reuy, manam mu nek miraclem bi gëna reuy, mu di ben yet, yet bu nga xamanteni yonent yalla Shu'aib moko ko jox. Ndax yonent yalla Musa bi mu waré liggéey ci kër yonent yalla Shu'aib, yonent yalla Shu'aib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domam ju jigen ji ne ko, duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jurgi. Waye xale bu jigen bi mu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yett yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yett bo xamanteni dal su don ne ci suñu jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf neetal rek yett bi dal di teub rek teggu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xara ma yobul ko yett bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shu'aib ne ko, dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn. Deloko xale bu jigen bi daldi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon mom itam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shu'aib ne ko, dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko, bay yet bi de nangul ma jël ben yet, man dal fu muy jubé yet yi rek mom muy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko, kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joge ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab
indale ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek waru lo jël yet wi kon lolu jinjul bu may won ni Musa mi nek ci sa keur yonenti lay nek fofu nak la yonenti Allah Shuaib xame ni yonenti Allah Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Allah Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Allah Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Allah Shuaib te yonenti Allah Shuaib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te yalla bëgg na alalu yonenti Allah Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti Allah Musa da di jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci nan te nek xarmu jigen wala ngay beewu jigen wala ngay nakku jigen bo nané ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaari yoon lolou mu jox yonenti Yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam ya légui nak ñu wara joggé yonenti Yalla Musa tagto ak yonenti Yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Egypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal di santé ak sama mbokk kon ma ngi dem mu daldi jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam daldi genn dekk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa alajala sara bi ahlihi e Musa joge na Madian munfasilan min ardi Madian wa kana fi ayami shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan Musa bimu andek jurgi andak soxnam joge Madiana wara jëm Misra amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mudi guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xiin ak dënnu asaman ci ñul kupp Musa mujju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jek jeki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaaxle yonti yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran fa qala li ahlihi umkuthu inni anastu naran لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونتي يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغ تي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج مونتاج بو ني واخ تور سينا مو جيس فا سفارا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغ نك سفارا لا مو دادي واخ نك سخنام سي نيكو نك توك لين نين خار ما في tok len ngeen xaar ma fi ndax lelema seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekenteni awma fas xal sax meuna fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu mu meuna jaar
ndax fum ni dañoo gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonent yalla Musa ñew na bëttim safara wi té mom safara la ko jorté won wayé lèr la bi mu ñew bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñewé ba taxaw rek ci lèr gogou lèr ga nga nek ci ben garab garab go xamanteni lèr ga nga ko jogé ko asaman nek lèr gu yanc waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jër jëri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo baat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa baat bi daf ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu lapte sel xam nga yonenti yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla summiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayk innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa enti yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yonen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi uppule morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci ca arash yonent bi dalam lu duggalé waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir te biñ koy recevoir dañ ne ko summi say ñaari dal wa wabitturi Musa nudi yakhla wa ahmad fawqa al'arsh lam yu'zan bi khal'in 'ali waye koku day woné rek ne daraaje yi ño tolowul yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moy soppe yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yenenti bi da nga nan habiballah Musa nga ne kalimullah yalla nak ne ko dama la bëgg def ab yonent wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul ben bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko amuloni julli ki kay def day fateliko boromam waw te fateliko sa borom nak ben xewul epuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul ben solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme ben bis xolal bam waxe yonenti yalla Musa ne ko aduna bi leg mu tukki suñu digënté ak yonent yalla Musa li fi dox ci at barina té ba légui aduna bi tukégul té itam ñun ño gëna jégé aduna bu tukki té yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla Musa né ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu né ko ndax bis penc wër na ni dana ñëw presque sax ñëw na te bu ñëwé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax ne itam nit ki jëf mo ëpp doolé ci mom leneen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex
kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu alakhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakanam la khalatam gudul khalam yaatuul ludul beug beugam ak khalatam ak ay nam namam yep daf koy yemalé ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte alakhir ndax bis la bo xamanteni la ci res baretul lek mu ñew mune bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bobu yonent yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahush biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo ndey jor yow Musa mune ko sama yet la ci yor sama yet la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax ne ne yet wi sax bu Musa deme ba am ak jaaxle sax ci fan la wara jaar leg leg yet wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yet wu yeme la wax ne ne bu tedde di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmun ci yent yalla Musa yet wi moy djub sopliku jëm xex ak rapo ba mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fekitam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yet wi qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratuha alula yalla ne ko sanil yet wi yow Musa Musa dadi jël yet wi saniko waye yalla neena bi mu sané yet wi neena yet wi nek na jaan ju ri jo xamanteni mo ngi dox yonent yalla Musa daldi tit daldi wulbatiku melni koy daw yalla ne ko deet Musa bul daw kay yow kat kuñuy musul nga ci ay wi jaan ji ñewal khuzha wala takhaf jilku jël ko te nga baña ragal Musa xawa hésiter parce que jann la jo xamanteni reuyayam upp na reuyayu montagne ndax reuy muneko sanu'iduha siratuha alula suko jëlé day delu wat nek yat comme nang ko yéré won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw song yat wi rek melni lu ko nacc mu delu wat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw dadi jakarlok borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga dugal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reuy waye fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep woné wanu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jek jek rek ne ko izhab ila fir'auna innahu tagha muneko dama la beug yoni ci fir'auna ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew ne jappé na bopam ne mom moy yalla dama beug nak nga dem fa wax ko ne ko du dara
kuñu yilif la te man ma ko yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di seen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye gënu len ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawna am lu mu tit ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma mu ne ko benen bi ci dess itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlon sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa taqtuti mu ne ko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan فارسله معي رد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبوني مونيكو يبالال سما فرير بوبو ني واخ هارون داخ موم كو ايلوكان لا لامينم ستنا تيتام واخام نيهنا ديغ تي موما گنا ست لامين مونيكو يبال كو مو اندك مان سوكو ديفه ناك مو نيك سما سيكور ديما دغرل ديما دغل ديما جابلي داخ راغالنا ñu fenn looma te bu boba sama lamine du set mu meuna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappale gën la degeerale sama bok momu ñuy wax harun waye bo déggé ñu ne yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxe ak mom mënon na set keneen waye mbokam la tan te itam bo de xol mbokk alalu yalla la kenn defu ko yalla ci bopam mom moko def te itam naf na ci mbokk ndax dañu wax ne garab garab e bala jox kenn ker jox ka tok ci suufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox keneen jox ko say mbokk ba pare parce que ñoo la gëna jégué motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokam momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa waxat boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappalé ko ci mission bi sinon rek du dem fenn mu ne ko rabbi shrah li sadri wayassir li amri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى موسى ني يلا ماغي لاي نانك nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu meun ko supporter xamulo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waqet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bañ kula ci wax wax ju ñaaw bul bañ itam ku ci jeflante gew jeflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa deun ñaan yalla itam yalla yaatal sa deun motax yonent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla yalla nga yaatal sama deun ba ma meuna supporter lu ne wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tangu gogo ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna dégg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé te kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw te choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defé ñu mëna la jaamu dila sabbal gu bari dila mën di fatlikou itam lu bari ndax wërna ne yow fu nit nek rek ya nga jakarlok mom
xam nga namu nekké lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga don ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ng koy waxante ak yonent yalla musa fofu la yigeene mom itam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla musa mom mo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ap yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamné tek nako ci loxom ndax yonent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi Firaun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla Musa Firaun e musul febar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulu rek jey ko gis nga bimu toge ba jikki mom yonent yalla mom Firaun mu jikki jikki ne ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci Firaun ne ko ah Firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de Firaun ne ko ah kon mu tuup ko iblis ne ko ah aji wu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonent nga xamne kon Firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonent yalla Musa kom fofa la yaro te xamne itim jikoy Firaun yalla nak ne ko amna fuma jaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayiko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muneko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha أن يقذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني منيكو أمنا أي خيول يوم لا جار له منيكو ديغا نيكي لير تساياي جاخله nena man yalla ma wax ak sa yaay ne la ne ko saniko ci geej jeul ko nga def ko ci kees saniko ci geej man dana ko sam ba delosil lako ci bakkanu lir barina ngir wut la yow ma jeul la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma jeul bayre saniko sa kanam ba kula ji sop la mu sop la ba beugula ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko nanga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha wa la tahza wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna yalla ne ko fatidiku itam basa mag ju jigen joj ñi wax maryam taxawé té boba ñu ngi wut kula nampal nanguulo namp wénu kenn té loolu mako def ku andi sa wén rek néna ma deudele la ak wén wow lepp pour bëgg la dello rek sa wëy juuf ndax loolu la chartanté won ak mom ba maryam taxaw né gis na ko xamanteni bu ko ëndé lir bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wu jup mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé
ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci keur ga nga delu ci wat keur Firaun Firaun yar la ba nga am fanweri at nga joge fa dem mat yena nek ak Shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko comme nak legui mat nga gor te itam école yi mu la duggal école yu mat école mune nak legui wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mune ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di Harun bok ak yow message bi jappalé la kon idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ñu ne ko qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatagha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يلا وخير انت يلا موسى نكو دمال ياك سفرير بي جوخنا لنك نياري ميراكل يو أم دولي mune dem len ci Firawna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yarute noy ndax kilifa la fi alquran mu ngi jangale ak yar nit ki lum kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak Firawna ci yar kacior na waye kilifa la jeflante len ak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom فقولا له قولا لينا من ندخ واخ جو نوي جوجو من نتاخ موم مو وارو تي با دوخي تي راغال ما واخ لين كو نيكو موم دو دارا نيت لا ريك دا فا ام كوكو ييليف تي مان ماكو ييليف تي امول بن بور بودول مان موسى اك هارون واخ يالا نيكو ياو سونو بوروم نون دي دانيي راغال مو جيغ دايو تي سونو كو jalgatiñu gañu ndax ko beewlaté bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di deg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd len jur ndax ibrahima moy sen mam ishaq moy sen mam yaqub moy sen mam ismaeil moy sen mam yusuf moy sen mam nit ñu tedde nonu kenn du len teddel te itam gemuñu kudul yalla mu japp len def len ay jam di len jamulo lolu jaadul wax len firawna ne ko mom bindef la rek kenn waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolu te mu bayyi tam mbugal bimu len dimbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nen la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken duko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu dey nañu dem len gen wax ak Firaun te kipp ko xamanteni nak joyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Turu Sina taxaw ci ko montagne ba ci Al-Buqa'atul Mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla waxe ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala musa anil jabal ba'da munajati rabbih shajja'athu al malaika
di nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonent yalla Musa waye njabotam nga fam leen bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu leen xamé leen xamné ñi ñu nga dëkk Madiana mu and ak ñom nak wan leen yoon wi dello leen ca Shu'aib ñu tok ci Shu'aib nak Musa mom wara dem Égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mu di dox gogu ñuy wax Nil ci Égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax neen ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit bu mu yek ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamni yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu bu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamni kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'aun mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allahul Hakimul Karim la ilaha illa Allahul Aliyyul Azim سبحان رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانجي لتيت مانه كون تي خولم دال دي دنج باسيت ويتش مو ام ناك فيل و ري بور مانه جاكار لوك فرعون كاتور بو ري بوب بور مانه وقتان اك موم واخني ني نيان جي كيب كو خامتيني تيت nga ولا nga جاخلي نينا سوكو نياني تيت nga دانا دنج بو فكي ايتام ام nga كوي تيت سوكو كو بيندالي تيت nga مانا دنج سي موم ني ني ايتام كوكو فالال دي نيان سكرات ميتيتو سكرات دوكو ييك bi nga xamanteni Fir'aun recevoir na len ñu wara waxtaan Fir'aun dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan Fir'aun Musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la Fir'aun daal di koy setantal xol ko xol yonent yalla Musa xolaat xolaat ba xamni ki moy xale bi mu yaroon ci biir kër gi mu ne ko ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين منكو يو خنا دي اي موسى منكو اهاكي منكو خنا يرو نيلوون في نيك خالي بو نداو نيكون كو دايدي موسى نيكو واو منكو غا توك في اي ات سي نون غا نيكو كوك نون موسى نيكو واو منكو غا ديف في ساك نجاجان جاي راي في نيت نيلاي ووت غا داو ba pare delu ci nak di weddi man sama yalla waye Musa li la tontu Fir'aun muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek waye awma won intention ray ko ndax man duma ray nit yaw nak ay bakani bakane nga teural di ko ray man ben nit rek la ray mun lo ko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayef ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak génn dëkk bi bima demé yalla may na ma nak xam xamu xamé deug ak nen fa wahabali rabbi hukman
bim ma ko maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yoni ma ci yaw mu ne ko itam li nga may ñaaxé nan ma mala yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bindu la te dono ko lo won dara yalla considérer la bindu la jox la nguur te amul won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla jël ko tek ko fele yow kay ya jëk weddi xewal mu ne ko ti xewal gi ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be jamm ji ma fi amon ci kër gi yépp mu ne ko nak lolu sama alal la mu ne ko ndax ya japp sama mbokk ñu di ay gor nga def len ay jam di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax sama mbokk ko liggey mu ne ko te yam lo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal firawna daldi xamne musa yey nako ci côté bobu mu laaj ko nak ne ko waw wa ma rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legi ne mom moy borom minde fi kan ban borom nga fi yakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin mon ko ki mom jurom ñaari asaman mom jurom ñaari suuf mom le nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'aun ne ko fir'aun wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom degg na fi de ngeen kaddu yi moy wax musa ne ko sama fi epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa baye mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun dadi juk fug deñam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ma ngi len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dofl ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa baye ki xamadina de musa ne ko فرعون ما نلي ييغل ني كوكو رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون كوكو موم موم تنكو موم موم سو موم موم لا نيت سي ديغنت بينكوك سو سو فكنتني بروم خيل nga di khalat yang ma jappe dof mais yakarna ne yow mi yay dof ah فرعون دادي واخ موسى نيكو لئن اتخذت الها غيري لا اجعلنك من المسجونين mu ne ko ginnane yow bis bo fi jappe benen yalla

Musa ne ko awalaw jituka bi shay'in mubin, xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la buy wanene yow manuloma dara. Firaw ne miracle yow Musa kay nga fi joge bay xam man loma mene jaxale, ne ko fa'ti bihi in kunta minas sadiqin, mu ne ko andil miracle bi bu fekkenti ni deggu nga ci li nga wax andi ko. Fekk boobu Musa andut ak dara ludul aw yatam. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسى دادي سان يدوي يدوي نك نك جان جو وير جو خامتيني دو جانوك نيبار واو جان جو وير لا خمغا جبار كاتي بو ني يري يات سانيكو ولا بوم مو نك جان ياو ياكاي جورتي جان فك سو بت لانو جبار با سو بت ديكو جيسي اك جان واي او يات رك لا. Waye nak pour woné né Moussa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni, parce que wax nañ né amna yu wacc fi ci kaw souf té amuñu nday ak bay. Ñu né Adam ci la bok, Adama amul nday ak bay, non rek lako Yalla bindé. Hawa amul nday ak bay, non rek lako Yalla bindé. Yetu Moussa ba itam non rek lako Yalla bindé. Waaw jaan ji nga xamanteni yet wa don nako ak jaan, jaan ju wer la, waye Yalla daf ko bind mu nek jaan te amul nday amul bay, namu binde Adam ak Hawa rek lako binde. Kon motax alquran wax ni fa idha hiya thubanun mubin, nek jaan ju wer jo xamanteni ken werante wul ak jaanam, bula matte fokk ñu lugu ko, buñ ko lugul nga gennad na, waye jaanu njibar mom bula matte dara. Jaan ji dadi di musanne yak yi mu nek jaan dafu ubbi gemiñam. قد ملأت ما بين جانبي القصر حتى رأى بعض من كان خارجا من مدينة مصر رأسها. بي جان جي اوبي گيمنج با تك سيكيم بي سي سوف ييكتي تون بي سي كو نينا برسك خاونا جيل بال فرعون بي دوجال كو سي گيمنج وان نكو نده جان جو ري تي ياتو گيمنج ba wax ne ne kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doone Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam bu de taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollo rek gis ko mu nek jaan ju reey ju yeme jaan ji daldi wacc rek ram wuti firaun. Firaun dadi daw xel yu reey daw ba fatene sax bur li dadi wax Musa ne ko jeul sa jam ji jeul ko wa xawa salit. Musa dadi ñew dadi jeulat jam ji taxaw. Firaun dadi xol ha man melni daf ko dey ne ko fi sa waji mom doyna war li mu def mom yemina de ah man dal dama yakane Musa Yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom haman ni ko dedet yow upp nga lol yow nga nek Yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak njibar nga yakane Yalla ko yoni. Ah yow nak nekulo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top. Ah Firaun daldi deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu doon Firaun kessere mom dana tup waye Haman nek nit ku doy war ba fu Firaun dawe wutik njub rek dana fexe ba galankor. Yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor Firaun ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam mu gëna neexal nguram. Musa da di koy wax Firaun ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekkenti ne rek gëm nga ko

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو جنيو سنتيال جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم دلسنين برفسيني جوكو تي استوارو ينتبه يالا موسى عليه السلام كم نيوكو دون دفتي أجمعي ويسو ينتبه يالا موسى عليه السلام ينيمون تي بمو جامار لوك فرعون تخاو ني ديف بن جالوك بو ام سولو با تي بير وقتان وا فرعون امنا لومو لاج يونت يالا موسى تي مودي انديل ما لومي ييم يونت يالا موسى سان يتام وا مو نيك جان jan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen woutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem ni ci biti jang ak jibar ba ñew pour bëgg ma jomal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmuz zina ñu koy tuddé itam annay rouge muy bis bi ñëk ci atmi yene bis ba sax bisu samedi la jele nen ci sa'id ibn jubair mu jele ci abdullah ibn abbas mune bis ba bisu tam kharit la neena te itam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñeek ci atma neena ñukoy wax nak yawmun nayruz neena seen bisu fet la neena nit ñi dañ ci daan dajje nak di joge ci gox bu nek neena dajje ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Egypte neena fa la dajje ba amé won mu nek nak dajje bu reuy dajje bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax Fir'auna daf ci takku won wax ne dal na ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay ak njibar ñu ne Fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu njibar mën nga ko mën gu jéggi dayo ñom ñepp ñu dal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko defal ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg ci ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu Fir'auna neko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu neko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekenteene gagne nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñimay gëna jégué su fekkentine yeen yena gagné yonti yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégué ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk ya nga yor boom nak yor yett comme ni yonti yalla Musa yoré yett waye fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru setané ba bo xamé wu rek ma nga len bolé wayé sula yalla dimbulé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan
1: qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa
0: jibarkati neko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni
1: qala bal alqu
0: musa ne len sanni len ndik len na sanni ñom jibarkati kenn ku ci nek da di te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna lanahnu alghalibin neena ñu ngi sukkandiku ci doley fir'aun ak katanam ak darajam ñu ngi sukkandiku ci doley ju mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek da di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reey bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bari dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lélé nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tit ci yonent yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena seen boom ya ak seen yet ya neena ci beutu yonent yalla Musa dafa melni ay jaan yuy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisee jaan waye ay yeti kessel ak boom yalla neena yekna ci xolu yonent yalla Musa ni titna fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla de yonent yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yet da rek ak boom se beugé rek lañu jibar nga kay gisé jaan waye ay yet la de ak boom kon bu ragal te itam yow ya len di gagné buñ doon ay jaan deug sax ya len di gagné rawati nañu nek ay boom ak yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu sahiru haythu ata yalla ne ko sanni lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla Musa yet wa ci loxo ndey joram la ko dante yet wu lap la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yet jaani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek luddul pexem jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci bir nek bo ci lonku sa baram mu lay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana mukk du texem mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata yonti yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reeyay bu upp sax bamu reeyé won ci palais Firawn daldi ubbi gemingi bimu ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jaanu jibar nekkon rek geming lamiñ wa xecc nako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di rajlo di mbeukante ba wax ne ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jéggi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara destu jibarkat yépp dal di jaaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gënd na fété ndaw ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonenti yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne ah li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñom ci sen biir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sanni won yépp lek nako ki dal du ak jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ene jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafiq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk burur si len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن دا نين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي نديغال مان كو نين دي گم ما لين سي ورا جوخ نديغال وايي ناك ييكناني موي سين سيرن بي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با بار نين كومبلو نييو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دافو واخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل داني في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله مانام دانا لين فوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل بور واني ييني بو بون اك ريبا اك مبوغل مو مت مي لين فرعون ييني موتاخ مو جيفانديكو في حرف في مو تيلين pour jëm leena mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat walladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayatu ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبارك الدين فرعون يندي دنيو جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonenti yalla Musa indinako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginnaw ñu niko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du mujj fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak mang lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk boñu ray itam dañ ñu fekk té mang lay yeggal yow Firaun ñu ngi lay yeggal ne képp ko xamanteni wuy ji nga sa borom te jamono bi ng koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safara jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safara jahannam nak nek fak sa ruh ko ku mbugal mu metti munena kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage ya neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom Fir'aun ne waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibar kat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonent yalla Musa bu muy nek lir te ba yonent yalla Musa raye lir ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gem Fir'aun ndax mom yonent yalla Ibrahim la gemon ak dinem ci la jappon dafa andon ak Fir'aun rek neub ngeemam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur Fir'aun ya don liggey ci paleb mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadhiban fa 'alayhi kadhibuhu wa in yakun sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhdhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam sudé deug lay itam limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem len ko ëlëk te ma ngi len di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yaq kat nga ba pare nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax Hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi Fir'aun yi ñuko dan tuddé mashitatu banati Fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali Fir'aun mo len dan peñé di len lett mom soxnay Hazqil mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati Fir'aun takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها ني جيلي نتي بروم خام خامي ني جيلي تي سعيد بن جبير جيلي عبد الله بن عباس ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngam ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonent bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko modi jigen jodon lett wa keur fir'auna ni ko don tude mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko manchita bis daf doon
1: lett doomu firawna ju jigen bimu koy lett nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sama mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye xale bi daldi mer ñew ci firawna ne ko machite kat legi gem na yonenti yalla Musa gem na ko itam te and nak mom muné ko aha muné ko wa muné ko bax daldi wax ne nen ko talal pour bi ba safara ci yanji biñu ko talé pour bi ba safara ci yanji mu jël machito duggal ko ci pour ba jël lepp lu mu amon ci ay dom duggal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dougal ah waye biñuy ray ndaw sos di machita ali firaun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo don soxna ci firaun mu ngi sepp ci balcon bi bimu sepp ci balcon bi gis na niñuy jele machita diko dougal ci bir four bi ni jele itam domam yi kenn par kenn te itam firawnu dafa xam mbugal mu mettite soxor dafay jël dom yi ñeekelena duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yépp jeexé ñu jël ko mom duggal ko ci biir four bi waye asiyé liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni firawnu di mbugalen julit ñi néna gis na ay malaka yu joge ci ko asaman mom asiya ñew bi ruhu machita di genn ci four bi ka xamanteni bi muy dee ba ruh gi di naaw neena malaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naaw ak mom jëm ko asaman kérok asiya neena musuta gis mbolo mu yéme non firawna bim leen rayé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk Asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak ne ko nak ah sama gayyi de ray na len ray bu metti waye ku yeungu rek ni man de ku yeungu rek ma ray bimu koy wax ndek Asiya mom xol bi fess na del ak ngeum Asiya tourner rek ne ko al waylu laka ya fir'aun ma ajraka ala Allah ta'ala muné ko fir'aun yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bakkan yi nga jël teural len fi di len ray ya bon firawna ya toskare firawna ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik fa qalat ma'tarani al-junun walakinni amantu billahi rabbi wa rabbik rabbil alamin asiya ne ko firawna ne ko asiya dama yakar ne ndofte gi dal sa andando bi di machita dama yakane ndofte gi ko dal jibarkat yi mo la dal asiyene ko wallahi dofuma man kay mang lay yegal ni gem na yalla mi nga xamanteni mom te mom la te mom lepp lay binde borom bobu gem nako te dotuma ci deltu gannaaw ah firawna dal di gëna jaxlé ndax xamatul nu muy def mu dal di dem ndax bëgg na Asiya bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko te moy yaay Asiya mu woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaaxal legi dal weddina ma ci gëm na itam yaronte yalla Musa legi nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëre bop nak dana ko ray yaay ji daldi ñew lu ne mu wax ko Asiya ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yépp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara Asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man ko mom gëmuma kenn ngir intérêt dama réeron rek waye dem na ba ginnéku lima gis dal gis nako te gëm nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko Firaun na dal di mer japp Asiya ray ko namu rayé won jibarkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jeggi dayo waxna ne
0: bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi fir'auna di mbugal asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki de ko yeketir sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagata yaram bi asiya dadi yeketti bopam bi mu yeketé bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako nax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam maryam mi nga xamanteni mo jur jesus di yonent yaay yonent yalla isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu kaccion ñi nga xamanteni ma ngi dekk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaake yi ne ko yeketil sa bop bu mu yekete bopam nak ñu won ko chateau ye mu am ci aljana mu daldi re bi mu retane nak fir'auna daldi gis asiya di re ak mbugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiya continue di re fir'auna ne wala xol len ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom mu continue rek di re lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak ku ñi wax Khubayb mo taxon mu waxon boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وي جيجين جوج دي آسيا أك كدان لت جبوتم تمودي ماشطة آل فرعون نيوم دي أي جيجين لنو وي جم ننو سن بروم بيننو يتم سن وار كي الإسلام ba dess ci ak sen bakkan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi tay ki tabaxal nako ay chatu yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako net liko ci bi yonenti bi ñewé wané né jigen la jo xamné gëreem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam di marchita yonenti bi néna ba mu démé ci tukem ba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi marchita mo fi dëkk ak njabotam koku ko ki tam day woné e ne itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nat bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين نيمو جيلي ايتام اكزامبل سي جيجين نيو باخ ньоญو نون لا جيلي اكزامبل سي جيجين نيو بون وان ايتام جيجين دا نا بون دا نا نيك كو باخ با باري تون بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يالا جخنا اكزامبل سي نياري جيجين ньо خامتيني دانيو اندو ناك اي يوننتي يو باخ

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnit geureum ko fandala alisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والاخره نينن لامنيام دالدي يور باكسيتي اومم باكسيتي دنم نينا مو غيستو واخ او نيتام نلن غيس نين دني لما يالا الاك ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam kenn duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal ne itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu kenn sol yere ñoom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur juré won su ko defé nak légui ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sabab bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujju na legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldat ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci benn way mu ngi bok ci sutu Shamoun yi Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek benn jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yaakaane sax tay ji é bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang makoy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolu amé nak yalla jeppileen wacce ci ñoom benn febaru test ray na ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soosu loolu itam nek musibe bu reuy bu wacce ci wa keur Musa loolu kenn digaluko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar

sellay ko xamanteni bakkar mo len di gagne mu jaare len ci bakkar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit ñu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Bal'am nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath dhalika mathalu al-qawmi alladhina kazzabu bi ayatina فاقصص القصص لعلهم يتفكرون يلا واخنا يننتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو جي في نيك مكه لاكال نتلي لين خيو خيو وا جاغا خامتيني جوخون ناكو ساماي كيمتان تي موي جوخ ناكو ساماي سيكري نين مو خي رك بغ ادنا اك فيبلس اك دويه دي تخ موسو ميكو تي آيه يوي ماكو جوخون ak xewal ya kemtanu xam xam yu rafet yoyu mako joxone musume ku ca ba dañ ca ba set ci wicc comme ni jaan di sume mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytane neena sheytane top ci ginaawam bu mu muju bokku ci way beewuñu neena koku de te modi Bal'am man yalla suma neexone neena man yekkatiko e boole ko ci borom xam xam yima geureum waye nak mom préféré na beel fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boko gisé mu ngi niro xaj bu daw bay xexet neena waye nak xaj bu dawé ba sonu neena foko fek day guenné lamiñam di xexet neena bu dawul itam lulul dafa tok ci kër deful dara noppulu day xexet mune dal xaj mom rap la bo xamanteni su sonné mu ngay xexet su noppulo itam mu ngay xaxat neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagi xam nga rap yep xaje ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonne di xaxat genné lamiñam di xaxat bu noppulo itam di xaxat waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonne rek lañuy xaxat genné sen lamiñi waye buñu noppulo mën nañu ngepp sen gemmi waye xaj mom toujours da fay xaxat mune nak nimu alage Bal'am neena melokanu xaj lako alage mune nak lolou moy exemple ga ñi nga xamanteni weddi nen samay kemtan neena yow yonent bi nak netlel histoire yi soko netle mën na am borom xel yi dana ñu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax Bal'am yaqulena te itam limu yaqule mënatu ko dabatal bu mukk lolou nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñ kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallahu waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna Abdul Aziz si al khalifat al am لطائفة التجانية واخنني لا تغترر بصالح المكان فآدم قد كان في الجنان ولا بكثرة العبادة اللعين أعبد خلق الله كلا أجمعين ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بلور مكو neena ci place bu luxe place bu rafet bu mutax nga jiss sa bop ba bew mune ndax adama mu nga dekkon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa te aljana barap la bo xamanteni amul ben barap bu saña titeru ci wetam ndax mu upp barap yep tar gën la na rafet gën la na luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam dakko tudde ko ki gëna bon ci mbinde fi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بانيو سانتي يال جولتي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن فاسيني وقتانك يين تي استوارو اي نداو يو جوغون am pass pass ci sen borom ñu xatal len fa ñu dekkon ñu gedd alal ya ñu fa amon gedd xewal ya ñu nekkon gedd ndombal tanke ñu fa amon daw laqku ju ci ben khunt xuntu nak mom la tubab di wax grot ci len daw laqatu fa yalla la ray len fa wala nelaw lo len fa lu tolok ñetti témiri at ak juroom ñend ndaw ñuñu ñom la alquran tudde ashab al-kahf ñu bëgg waxtan tay ci seen histoire té li ñu fass yene waxtané du histoire bu nga xamanteni dañu ko kériel suñu bop wayé alquran mo ñu ko netti a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يلا منجي وخك يننتبي صلى الله عليه وسلم لكو يوم محمد نخ دنجا ياكارني استوارو نو يويو داون دوغو تخنتما نخ دنجا ياكارني dañu bokku ci suñu kemtan yi gëna reuy maana ci suñu miracle yi gëna reuy dedet waaw koku istifham inkari la lim ci jublu modi yalla dafa bëgg wax yonent bi ne ko la tadhun an qissat ahli al-kahf ajiba dun baqi al-ayat فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها منكو بوليا كارني يسوار بوبو رين رياي غو خمنتني جن يمي قدك بچك جن يمي أسمانك سوف ديرت ay soir la waye nak nga gëna yémo ci goudé beccëk gi lay awonté bis bu nek waaw lolu ku mu yému rek dof nga waaw goudé beccëk su goudi ñëwé fan la beccëk nek su beccëk ñëwé fan la goudi nek yalla néna lolu lu yémé la lay lay ngeen yému ci mbir ba tek ko fu for fekk la fa ngi leen jégé waaw upp kemtan fop te bayiwulen ko xel mune ko itam asaman ak suuf ni ma talale asaman mudi mbar timlen malal suuf mudi basang
ngeen mën ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal auto waaw di ci banneexoo nu mu leen neexe kéemtaan bi ci suuf ak asamaan kéemtaan bi ci guddeeg bëccëg maa ngi lay yëgal ne kéemtaanu ñooñ ndaw yooyu duggoon ci xuntu ma gënu ko yéeme kon yéeme na rek comme sama kéemtaan yi ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntuma waaw ñooñ xuntuma danañ ko wax waaye baatu raqim bi borom xam-xam yi dañ ci werante am na ñu ne raqim am na benn xalaat boo xamante ni Nu'man ibn Bashir al-Ansari moom xalaat na ko ci mu di gis gisam moom biñ ko laajee noo firee baatu raqim daf ne ashabul kahfi maanaam ñi duggoon ca grot ba ñooñu alquran ñoom la nettali seen histoire ne ñoom la yàlla nelawloo woon ci xuntuma ñetti téeméeri at ak juróom ñeent wante am na ñetti nit ñoo xamante ni ñoom itam duggoon nañ ci am xunt far buntu xuntuma daal di fat ci seen biir ñooñu ñoo di raqim waaw kon dafa mel ni kon ashabul kahfi kon dafa mel ni ñaari grotta am mais Nu'man ibn Bashir moom nee na ar raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nañu ñoom itam ci xuntuma waaye ñaari xunt yi bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحط الصخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف Nu'man ibn Bashir nee na déggoon naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di wax ci mbiru ñii ñu tuddee ar raqim mu ne ñetti nit leen woon yoo xamante ni dañoo génnoon ba ñu génnee nag di doxi seen soxla yàlla dogal ñu nekk ci tukki ba ñu doxee ba ci àll bi yàlla dogal nag taw bu metti dab leen ñu daal di daw nag dugg ci benn grot benn xunt ba ñu fa duggee nag pour seelu bàyyi ba taw bi arrêté ñu continuer doxi seen soxla far am beneen xeer bu gàwweekoo ci kaw montagne bi ñu ne di bërëmu ba agsi ci buntu xunt mi ñu duggee daal di fatt xunt mi yem ci sëkk amatuñu fu ñu jaar du génn fa ñu nekk lëndëm këriis kenn gisul sa morom nee na ñu jaaxle lool ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk foog na ne xuntu may sa bàmmeel ndax dootu fa génn ndax xeer wi rëy na rëyaay boo xamante ni mënuñu ko puus ba jàll nee na foofu nag jaaxle nanu waaye am na benn waay bu nga xamante ni am na lu ko yàlla yakkiwal maanaam am na lu ko yàlla déy ci wàllu ilham ne ko waa ji daal di wax ci xalaatam bu rafet ne jullit bu jaaxlee day sukkandiku ci jëfam ju rafet ñaan boroomam waaw jëf joo xam ne ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko da ngay sukkandiku ci jëf jooju ñaan sa borom soo ko defee yàlla
mën na la may la nga koy ñaan. Léegi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nekk, ñàkkul bis kenn ku ne ci ñun am na loo defal sa borom, te ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko. Kon nag fàttaliku leen yéen, li ngeen mas a defal yàlla te dugalu leen ci kenn, da ngeen koo def rek ngir jëmmi yàlla. Defu leen ko ngir gisal, defu leen ko ngir dara, lu dul da ngeen koo def ngir jëmmi yàlla. Ku ci fàttaliku donte benn jëf la, na nga sukkandiku ci jëf boobu ñaan sa borom. Yàlla mën nañoo dimbali ba xeer wi dañ ñu génn doxe suñu soxla. Nee na fa qala qa'ilun minhum kullun minkum yazkuru ahsana amalin amalahu fala'alla allaha yarhamuna. Fa qala rajulun minhum qad amiltu marratan hasana kana li ummalan la ya'maluna amalan li fa kana li ummalan ya'maluna amalan li fastajartu kulla rajulin minhum bi ujratin ma'luma faja'a rajulun minhum zata yawmin wasta an-nahar fastajartuhu bi sharti ashabi فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به. Mune benn way dal di jóg ci ñett ñooñu daal di wax ne man de mas naa def yiw boo xamante ni yàlla rek moo taxoon ma def ko. Mu ne ndax dama amoon ay liggéeykat doon leen liggéeyloo, dama amoon ay ouvrier doon leen liggéeyloo. Nee na ma waxaaleeg ñoom nag di leen fay par bëccëg. Nee na wante bi ñu liggéeyee ba ci digg bëccëg gi am na beneen waay bu ñëw. Bi mu ñëwee itam ma waxaaleeg moom ne ko bëccëg nangam lay fay, wante comme yow da ngaa ñëw ci digg bëccëg gi xam naa liggéeyu genn wàllu bëccëg laa lay fay. Wante bi ñu liggéeyee ba ngoon jot nee na gis naa ne waajooju mujjee woon a ñëw la mu liggéey ci genn wàllu bëccëg gi tolloo naag la ñële liggéey ci bëccëg gi yépp. Kon daanaka moom da doon jàmbaar boo xamante ni lu nit di liggéey ci bëccëg mën na koo liggéey ci genn wàllu bëccëg. Waaw, la mu liggéey daal tolloo naag li ñu ko fi jiitu woon liggéey. Waaye ji nag ne man duma sakk jëf nit duma liggéeyal ba pare muy suul liggéey ba nag di ko fay lu ko jarul ndax loolu àq la. Mu ne ma fay ko nag lu tolloo la ma fay ña liggéeyoon ci bëccëg ba. Nee na am nag benn waay bu ci gàtt xel ne man lu tax nag waay ji ñuy tolloo fay ca moom genn wàllu bëccëg li liggéey. Ma ne ko loolu nag du sa problème ndax alal ji maa ko moom. Comme maa moom sama alal nag sañ naa jël ci sama alal dimbali ku ma neex. Sama xol a sedd ci moom ci li ma liggéeyal, loolu tax ma fay ko lu tolloo li ngeen liggéey waaye du dara. Nee na waajooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam
liggéey ba nanguwul sax jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay. Moom daal noonu la ma bàyyee lim jotoon a liggéey yépp dem, ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. Nee na man tam kum jullit laa du ma lekk. Nee na àqu nit mukk. Nee na ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi. Nee na ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg, boroom ñëwul jël si ko. Nanguwu ma ko saraxi ndax moomoo ko, nanguwu ma ko lekk ndax moomoo ko, nanguwu ma ko mayee ndax moomoo ko. Nee na ba bis rek, nee na am nag, nee na waa juy jaay ay nag romb ma. Nee na ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi, nee na ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi. Waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel, ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool, waaw ba nekk ay gétti nag. Nee na alal ja bari ba yéem ma, waaye nanguwuma cee def dara, lu tax? Ndax àqu jàmbur la moom ko. Bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si, te bu dellu see ma delloo ko alalam. Nee na bis rek, nee na benn màggat romb ma. Nee na mu nga yor yet di ci sukkandiku, ndax màggat gu ëpp. Nee na ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan. Waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fi liggéey ba bàyyi fi sama alal, loolu nag àq la ci man, dag ma ko war a delloo. Nee na ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal alalam daal di dem ngir mer. Nee na ba ma xamee ne moom la, nee na li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla, xam ne moomoo ko. Nee na ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp. Nee na daal di ko koy jox. Nee na bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf, ndax defewoon na ne amu fa lu toll noonu. Ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee, dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi. Nag yooyu nag yàlla def na ci barke, ñooy jurante ba nekk ay gétt. Li gétt gi di bari yépp ay million la, yaa ko moom. Donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni, waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur, sa capital moo ko jur. Ah, mu ne kon nag yow yàlla, allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika alkarim adhilil jabal anna. Mu ne ko yow sama borom, su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko, maa ngi lay ñaan xeer wu rëy wii fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll, yàlla nga ko fi dindi. Wax ne ne xeer wi daal di dandatu lu nu mën a gisee tuuti leeru jant bi, waaw lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi. Kon ñoom demoon na ba ni ñu ni xeer wi fàttee xunt mi ëpp na ba ñoom mënatuñoo gisante ci seen biir. Keneen ki daal di jóg ne man kat qad amiltu xasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaa'atni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi maa huwa duuna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah fa abaytu alayha fa qultu wallahi maa huwa duuna nafsik fa abat wa dhahabat wa dhakarat dhalika li zawjiha fa qala laha zawjuha a'tiha nafsik wa aghithi 'iyalak farajat ilayya tunshiduni billahi fa abaytu 'alayha
فقلت والله ما هو دون نفسك ني بنين واجي دادي جوك مي مان كات ماسنا ديف مان تام اك نيك ناخ يالا داف ما يون علال جو باري باخما غان باخما غان لول ما مالال جو باري سما علال باري لول نينا جيكي جيكي ريك nena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek nena muy gis nak ben jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah nena ñew ci man nak nena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko giñna ci yalla ne dimbal li ngay sakku ci man du meuna nek fek joxuloma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem ne wante mu dem tok dir bu yag daldi jaxlewat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom nema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñune wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbar al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiko rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abu Bakr tok ba Abu Bakr faatu Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone na aw nit ñuko dikaloon ci foore yahud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya top ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nek pour bëgg la poser ay questions su fekkenté né tontu nga ko su boba dañu xamné l'islam dëgg la danañu xamné itam Muhammad yonent la.

0: te do ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moromu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mi kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ne dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca seraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daa di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko ñu toog ak diir bu yàgg mu yónniwaat ko seraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat seraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa indi ah sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi dama ma indil xol bi ak lamiñ wi ma waxaat la indilaat ma li gën a bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ wi waaw mu ne ko nu mën a nekkee waaw naka la xol bi mu ne gën a bon ak lamiñ wi gën a baax itam ci xar mi waaw mu ne ko xol bi ak lamiñ wi suñu baaxee nee na dañuy baax bëgg na baax yépp nee na bu ñuy bon itam dañuy bon bëgg na yees lépp mu ne ko mën na nit ki lamiñam ak xolam mën na nu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la dafa fekk ne booba xol baag lamiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baag lamiñ waa baax ndax kat lamiñ mooy interprète xol la nekk ci xol lamiñ ko mën a feeñal loolu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna fi ljasadi la mudra iza saluxat saluxa ljasadu kullu wa iza fasudat fasudat del jasadu fasudal jasadu kullu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn suux wu nekk ci nit nee na suux woowu su baaxee lépp nit ki baax waaw julleem baax kooram baax azakam baax waaw léppam baax daal waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu jaram du baax ndekay Luqman na mu xamee loolu bi yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxee kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lamiñ wa li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lamiñ wa moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee séddalee ñaar la xolam ak lamiñam nee na la
1: ci dess nak mom yap deret rek la ak yah amul solo wa mun lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dam wa kon nga gis ne nit dal buñ ko day wax xol bak la miñ wa tax motaxon yunus sallallahu alayhi wasallam li upp ci ligeyam ngo fetale ci xol ak lamiñ wa ndax mom mo don docteur xoli moy docteur batin yi wa mo don fajj xoli diko defar motax dik na ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni man waqahu allah sharra ma bayna rijlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala aljanna mune kep ku nga xamne yalla fegal nako ayo la nek ci digeunte ñaari tankam te moy awram waaw bo fexé ba gor gorlu ci walu moy waaw jema sam bu baax waaw ba ñuul sam tay wa sharama bayna shahatay nga fexé tam ba ayo la nek ci sa digeunte ñaari tuñ te moy salam miñ nga fexé ba yar salam miñ du déborder nena dal ku yalla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lamiñ nena daxalal janna fokk nga dug aljanna motax yunus sallallahu alayhi wasallam waaw waxon ni ndax ëlëk dana am dara lu mëna duggal nit ci safara lu do lamiñam waaw motax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا فقال إنه أوردني موارد يعني عمر بن الخطاب نوان نسيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما مفك أبو بكر مجي خدش لامين ينورك waaw mel ni ko bëgg budde lamiñam sanni Umar ne ko waaw sang bi lay def may def ni mu ne ko wax sama lami wi dal momay duggal ci ay musiba rek waaw sama lami wi momay duggal ci ay musiba mu ne ko yeen musiba mu ne ko xana musiba yu bon yi waaw ñu ne waaw fa iza kana hadha khabaru as-siddiq alladhi فضله فوق الثريا وقد حرسه الله من السوء وأخبرها عنه الصادق بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء فما بالك بغيره من أبو فكنتني نتكو باحكي دي أبو بكر moti lamiñam diko xecc ci Abou Bakri mi nga xamanteni ngeneelam wessu na bidiwi wessu asamani di dem Abou Bakri mi nga xamanteni yalla moko sann ci lu ñaaw bu mu wattu ko mu su ko def ca du ko def bu mukk noxuk magayam ak sellam Abou Bakri mi nga xamanteni yonent bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yonent yi ku gën Abou Bakr waaw neena jant bi timul jant bi fenkul ci gannaaw yonent yi ku gën Abou Bakr waaw ñene bu fekke Abou Bakr mo téla miñam diko xëcc ba koy bëgg buddi sanni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamanteni nak ñun demagu ñu fenn amagu ñu ben yow bu woor waaw ñun nak waaw ñun suñ position naka la démé kon nga gis né nit ki war na yar lam ñam bu baax kon man nañu fukkandiku ci luqman gis gisam bu reuy bobu mëna wax nak ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ yunus sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni rahimallahu ra'an تكلم فغنم أو سكت فسلم ينتي صلى الله عليه وسلم دعنا وخني يلنا يلي يرم waaje nga xamanteni bu waxee waxam di njariñ kese. Waaw waaw, dañu bëgg nit bu addoo rek na nekk njariñ lu mu mën a jëriñoo, wala njariñ lu nit ñi mën a jëriñoo. Waaw, mu ne aw wala mu xam ne wax baaxul ci moom. Waaw, aw sakata wala mu noppi xam ne wax baaxul ci moom. Waaw, waxoon nañ leen ci émission bi weesu ne noppi dafa bokk ci grade ñeenti escalier yi nitu yàlla yi di jaare pour mën a jege seen borom. Kon nit ki daal ñaar moo war a nekk ci moom. Lammiñam bu dee wax na nekk lu am njariñ, bu dul lu am njariñ na téye lammiñam. Waaw, yonent bi ñaanal na nit ki nga xamante ni su waxee waxam jur njariñ, su noppee itam noppeem jur jàmm. Waaw, mag ñi dañu wax ne penc mu jàmm nekk, mag mu xam lu mu waxu la fa nekk. Waaw, waaye bu fekkee ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko,

0: الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم داو دنج دي نيبلو يام نيغا خامتيني بني واخي في سوسيتي بي جامو دوت في اماتي دي نيو داف لان دان نيبلو دا ريتام نيو بغ دين الاسلام لي مو واتا موي جام لا دين الجام لا موتوخ يانتبي صلى الله عليه وسلم كبكون جامل كدان واخ جامل القرآن صح موغي واخ تي والو ميغا خامتيني بوكو نيو نيوم ديني سوني دي واختانك نيوم نمو واختانك نيوم تي واختان ويهم واختان واخ خامني دا نيجور جام واو waxtaan boo xamante ni dana du ca tàng waxtaan boo xamante ni itam wax dëgg yàlla yiw rekk cay daw mu wax ne wala tujaadilu ahla alkitaabi illa billati hiya ahsan waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul woon werante bëggul woon teesante moo tax imam shafii radiallahu anhu benn waaye ñëw na di xuloog moom di ko wax lu ñaaw mu ne tekk rek ba tànn ba mi yaakaar ne xëy na fitwee dëgërul fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk boobu fitam dëgër na waaye rek da doon ba ñu ubbi buntu ay na tax di ko tànn ba yi laaje lu tax tontuuloo dafa bind ne qaalu سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح من وقنا ما نمو نبقنا تنيو يخلق يو بلا وخلو نيو للي واو فعلو سكت وقد خوصمت نمو قلت لهم مليل إن الكلام ورننك وخ ak ubbi sa làmmiñ nee na miftaaxun caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay mel kalaama li baabi charde miftaaxu moo ngi fasonte an axmaqin aw jahilin sharafun moo ngi dof wala ki reer te xamul dara nee na noppi sak la ci ñoom waaw waaw nit ki mën naa solee ñu rafet ba pare nekk dof waaye bu togga ca mbooloo mi waxul dara toog jàpp ñaamuram kenn ndoxam ak ndoxam waaw kiifa gi xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nekk jàpp ñaamuram mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek ñépp xam ne xamul dara waaw mu ne kon nag noppi sag la ci ki reer sag la itam ci ki dof ne ko nag moo tax samak noppi sag la ci moom waaw rawatina ci borom xam-xam bi te suma waxoon rek kay mën naa judd kon defar sa lammiñ baax na wante nag bala lammiñe defaru xool moo war a njëkk a defaru waaw ci misal maan jàng ni nok maan jàngalee waaw bala lammiñe defaru xol moo war a njëkk a defaru waaw ndax xol lay nekk ci moom làmmi ni koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax làmmiñ lu baax rek lay wax su xol bonee làmmiñ lu bon rek lay wax moo tax wax dali xol ñetti cër waaw dafa am xol bu ñu tuddee alqalbu salim am xol yow bu ñoo tuddee alqalbul marid, am yow bu ñoo tuddee alqalbul mayit. Waaw, maanaam xol bi mucc ngir penn dara jot ko, ak xol bi nga xamante ni dafa feebar, ak xol bi nga xamante ni dafa dee. Ñetti xol yooyu moo am. Xol bi nga xamante ni moo di alqalbu salim, mooy xol bi mucc te wér dara jot ko, mooy xol bi nga xamante ni bokkaale ak yàlla nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni kañaan nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni nifaq nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni fen nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni ngañeel nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni rëy nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni naw jëf nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni war nekku ca ak wuruc, mooy xol bi nga xamante ni ak kàccoor nekku ca. Bépp xol bu nga xamante ni mucc na ci ayib jikko yi, xol boobu xol bu wér la, mooy xolu ki ragal yàlla. Daa nga mën a jëriñoo alquran leer gi ci nekk fokk book nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ni dafay rey xol. Waaw, moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Waaw, yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñeel ñu ragal yàlla, maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi. الذين يؤمنون بالغيب موي نيغا خامتيني گم نانا اب كومبا لي تاغول سين بوت ني گم كو سين خول بو ورا تاخ ني گم كو تاخ ابو جعفر الرازي جلنا تي ربيع بن انس مو جلي تي ابو العالي مو واخنا يؤمنون بالغيب من يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث من فهذا غيب كله. لأنهم يؤمنون بالغيب جم دينا خمنتني خل بموت كأي بجكوي dana gëm compte mane gëm googu moo di mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bëj, mu gëm ne itam malaaka yi am nanu te tegu leen bëj, mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu maam Ibrahim, wàcc ci yonent yàlla Moussa, wàcc ci Isa ibnu Maryam, ak bii téere wàcc Seydna Mouhammad, ñoo xam ne dégg téere dëgg la yu yàlla wàccee, waxi borom bi moo ci nekk. Mu gëm itam yeneentam yépp amoo xaj ak seen dañ cee génne kenn, gëm ne itam yowmal xiyam am na, mu gëm itam ne aljanna am na, këru tarangara ñeel way gëm ñi, gëm ne itam safara am na, këru toroxte la ñeel way wedd ñi, gëm ne itam ëllëg ku ne danga daj ak sa borom te dana la ragle la jaadu ci yow mu def ko, nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cay dugg àjjana, moo gën a metti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci na war a dugg safara. Nga gëm ne itam dëkki am na, mu ne yii ñëpp kumpu la yo xamanteni ku ko gëm ci xal ko neena sa xol mucc na ci ayib kon nak wonani yaa ñu mucc ben nit dina gëmé ne xayib dina yi am na ba paré té waajamul nak xolam fi xabar de ko sorel mbolem ayib ji ko yi nga xamné day ray xolam mu bëggu mëna becc banex bi nga xamanteni mo de banexu al iman ñu waaw leen mo li nga xamanteni mo foot mo lañ xettu jikko yi bëggu mëna am place ci xol bi kon ñi ñi sayi di ñëkke nit ñi ci jangoro ju nga xamanteni mo nga raam wut si nit ñi nit ñi di daw di ñëpp ko ji pour musiba wu jàngoro woowu bañ a dugg ci seen yaram mu ne du ñàkk lu ñu mën a jël ba jàngoro yooyu bu ñu ñëwee duñ mën a dugg waaw xam nga yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daan na wax ne dubb ilaykum daaul umami qablakum alxasadu walbagda daan na wax ne dama ngeen ñàkk ji ndax jàngoroy jikko ya daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkk ji waaye fan la julit ñi di ñàkk ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit taam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxuñu wax sa bëgg sikki waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax nañ ne itam bépp jikko bu nekk ci xolu nit ki te dañ soo saxee ci julli dana dañ waaw dina ndax muy boog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëppawut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tanha anil fahshaai wal munkar waaw kon yàlla nee na julli dana dàqalu ñaaw ak mi ngi sib ci nit ki waaw moo tax baytu julli sax werante na moom waaw werante na moom ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci luga assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ad doa baat bi baatu assalaat logatan moo di ad doau defire ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ne cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nanu kump kump gi mooy yi ñu fi lim léegi ba pare wa yuqimuna assalata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla jëglee wa yuqimuna assalata waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk bi nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkk jikko yu bon yi ji koy kañaan ji koy nebal ji koy fem ji koy mbañeel ji koy rëy ji koy worog ji koy yëpp duñu am barab ci yow waaw moo tax ñu ne wassalaatu baadal iman afdalu taaat mbooleem façon yi ñuy jaamoo yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëmee yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax ñu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani thana la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaam yërmande la waaw moo tax ñu ne duaa la dañu sukkandiku ci waxu yàlla ba mu wax ne wa salli alayhim ay udu lahum waaw wa salli alayhim maanaam na nga leen ñaanal man nga koy firee moo tax ñu ne kon alsalaatu bi maana duaa dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne alsalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaam yàlla ak i malaakaam ñu ngay tagg yonente bi salaalahu alai wa sallam di ko bàkk aw so amé sun goor dang koy bak pour mu sawat yalla nak amna nak ay malakam di bak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax yalla digal ni ñun julit ni pour ñu bak sayyiduna muhammad motax ñu ne kon yusalluna fi bi ma'na attana ñi nga xamanteni dañu wax ne am jangala yalla waxna yonnati bi sallallahu yalla waxna yonnati bi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'a ñi nga xamanteni dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermande la ñooñu ñu ngi tektolo waxu yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yaani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة نين تدينونو جولي تدينونو كو الصلاة واو نين لوتخ ناخ دافا دافا دافا دافا ام مبولم خيتو نينتي معنى ين في تدو جولي امنا نيان جولي امنا تاغ امنا الثناء نين ناخ ياغي تاغ يالا سي بو توغي دي تايا yangi ñaan ci bo toge di tay benen bi ci dess itam bo taxawé yangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci duaa mu ngi ci ñene itam ki julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallah mbokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salma luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len beug sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank ndank